0: Chechen Delusil Rangmi Lam Kada, Nati Lampton Uchi Champton, Chilamba.
1: Chechen Delusil Rangmi Lam Kada, Nati Yamu Tamchen Doru Chelapsil. Delusil Lampton.
2: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི
3: Tene nga tsu jona tona nro yodo tachi mandro nga tsu jona tona mandro kong hun nga zekuri tachi shishi kondak zi igo kizi na nga tsu longku ka tachi kulu si yu miga tenda ya po yong chik tachi longku lan kulu la pa yu mayu tachi so ya po tachi kere
2: ngari
3: nye na chik lo zhung longku ka lo zhung yi na chik shishi ya po zi sechi lo ti ya po anga chōjia dā tēndā shi tā jī tēyā pū jī tā gō jī tēyā jirā tēne sōngzhēn lōng kūnda tā jālāndā tēndā chīngkī tēndā lōng kū sōngzhēn lōng kū chīwō tēndā yīnā tā jālōng rō kū jālāndā tēndā kāgā yō tē yōng tē tā pā gā yā pō shi dāng tā yū kā
2: tēngā
3: tā tā gō jī jālāndā tēndā lōng jirī nirīlā Jotili cho kati gaso na yonchi longko la chepa ton roro kalu wa kalu cho yu to na yonchi chepa mon toji tenra ga nyinka yondo.
2: Ngeri.
3: Tang nipat tachi longko ga jola noni dogo yodo yi nipat tachi longko jotili gama nindia. Tang atsu yushu ni yena atsu chala roo ni yushu kato na diga pala zikuri da tigin jotili na jashiri jashiri yanta na gama nindia. Tate cho jayache yata gaso na yon cho kalu cho toni gama tredo kumu nijia tenda cheba yo cho.
2: Ngari la.
3: Tan nipat kalu wa nabi sena zongo ji zikuru. Tene che danga cho zuo zikuna dan jona ka toni jogo yadu dati kalu wa namba ka sena tenbo zongo ji tondo zikuru.
2: Ngari.
3: Tate zuo yi na jyotili maga wa tong. Tene nipa ina chi lantu ya po zonji Tachi yenpa gandro saka lantu na yon rong dro Yenpa yagani longko yara ngana nrogo na yon chi ya po nrogo ma chi Tenda ima nyingi zikro Tachi rong rong lantu ti ya po zonji dro chi chere Tene jona ka longko chi ska Tera tene jo ma nyingi Tachi yaga zina nyingi shinzi rimo Tende ina tata pachin jasa gichi Pachin kalwa tsoma shidi yore Tachi Long jolong ka toni yon jenden nga tso jenden ka lang nenda to mudra jese kure ta chi long kute ka sel te indro manyen je pata ta sena zong kute ta zuwa jere
2: nali
3: tene long kore ti long kore pala ti pata ta やっぱりロングで。なり。あ、でね、ちょっと考えてたけど、なんかさ、あ、ロングってちょっとスローバト。うん。まあ、スローバジなだんがちょっとウェイパーと通じるもんじゃ。リリリ。私たちみたいにね。うん。あ、でね、ちょっとお、なんかロングこいてね、ロングでたろてなんかやんとち。あ、だち、お、ロング。なってちゃロングもこじ。
2: にばってて、ただいまだちろんこ、そんじょろんこ、だんだそういうのがちょ、ちゃばじでんだい、よんち、てながでちろんこ、こういうけ、ちょちょじゃん、じゃんで、ごちゃでろんこ、こういうちょちょじゃん、ごちゃでかまにえし、さんちてんだ、ましょうごじゃ。ん?ただにばってそうごじゃ。ただ、そんじょろんこでな、たびよりだんがちょ、ろんこちょんじぐる、だちでんだ、あがちょ、そんじょろんこ、めいじろんこ、ちょんあでな、ろろかろうなんで、にばってちろんろ、
3: なってちゃうのかもこっち。かてちゃうのか、さたるぼてのロックなてろんのちがもんじゃまらにゃじ。みばってなってちゃうのかこんなよんち、どんちしょんじがじちんつうれぐ。
2: なり。
3: てなちゅうれんだわ。んー。あ、てんのんこらどんちんしょんけずぐる。だんがつんじょうなんかとんねよんち、のんこのぐまつまのんこのなでめにんじゃ。
2: なり。
3: さらばねよんちんじょうなんか、あ、じゃんらんじょうち、あ、じゃんもんぼくすらぱらんじょうね。なちょ、じゅんじゅんにんとばぐ。 다지 카바톤네 데는 연구고 데는 연구고 카바톤 아 데는 라운지 네게지 네바데 아 지금 동신 소마르 지금 덴저가 치다 니바데 덴다시 레토 고지레 상지다 덴다네 네 데는 다지나 좀 연락을 통해 놓여도 되고래 아 다지 오다 나 좀 어 년도반디 오단디 다지가 응 그래 다 덴다
2: ちょ、よんげで、よんち、てんだがのんこ、てんだがどうしたかラウンドにあるんで、むにんじでくろも。うん。またにぱったたかろがのんで、せなぞんごじ。だてんらしいで。てね、たち、のんこのごよでくれ、たち、かにぱったたち、ちょ、のんこがのんこばたてたち、あ、んじょち、だた、にぱったろのかろわが、あんた、やぶし、のんごて、ととなんじょうごくたたでくろも。だりりり。たちょ、
3: じゃあ、次に、じゃあ、まあ、ちょっと、ぐっちんだ。てな、じゃあ、その、ちょ、よんち、ちゃばとじれ。よんち、あ、ちょ、がてん、たんがちょ、どう、とこんぐ、よんの、とな、じぐれ。だち、じゃんだけ、よんの、ともんじゃじぐれ。たんがちんでね、よんち、ぐんかんでな、ちぐ、さあ、くん、てな、しんどで、よん、さあ、やら、とよんで。うん。あ、やくんでな、よん、さあ、やら、ぐっとん、さあ、まだまんどれ。だ、てな、いぐん、いんど、よんち、
2: 아다지아가지나 똥투루미에지라 당아츠 보기지나 다지 어도 토군 산다지 둔초데 음저 침보즈 데나이 통연도 용지 근간다이나 용사 큰 텐다신 톤도 용조랑가 통나 용지 어 톤토마마가 된다 용 라노나 된다 몸버리요래 내리 가티초 나츠그 다지 랑진나 초 자치리에 좀 초제요나 초 그치 자 텐다지나 용초 던지 존지 용 년카요지래
3: うん、家庭なつんでないよんち、うん、しれ、なつんでないよんち、じゃあしね、じゃあ、じゃあ、えんちゅう、だ、現場でね、じゃあ、にゃんしてんだ、じゅう、ちょろも。なり。たなつんでね、なんていうか、たち、じゃちんでくれ、たてにぱってて、じゃあちんで、とんねんじょうじまと、じゃあんでてなし、じゅくよな、よんちゅう、とんちしょんじゅくにゃんかよれ。なり。うん、なのなち、たたどん、じゅう、たたんでな、こんぱい、こんちゅう、しまぱい、てんだし、よんちゅう、
2: あ、ラノンにロイヤで、じゃじゃこれ、だ、ラン、じゃ、にまぽさでこれ、てんらのね、よんち、こん、ラノンのこんめ、てんらやぽしん、ろ、でもれてよなよ。あ、にまもぽさがたち、あ、ランクんだ、てんらのなよ、じゃ、ちょいやでよじんだ。てんらな、こんよじんだ。てんら、じゃちんもんぼよれ。ん?てんにぱった、だ、ロジン、そみでじゃこれ、せなぞんごじじゃくろも。ん?
3: にばってたらなのな、あ、ち、たんだちゃ、ちゃちゃ、でんだよ、でよ。ちんじょうつり、が、でな、そんなよ、ち、ろんじ、つまらちょ、にんかちんぼよじ。てんだれ、てね、ち、あ、たんにばって、ロンク、そんでロンクになったり、たたでな、よんじょうなんがとんに、たんがつぐ、あ、ゆうしゅくさくで、たゆうしゅくさくめな、がつんでな、ろばもんぼよで。ロンパツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツツ 어
4: ཁྱི
5: ཨོ་ཏི་ཅི་ཅི་ཡ་ཏེན་ནེ་ཁུ་དེ་མོ་ཨོ་ཡ་ཡ་དེ་མོ་ཡ་ཏེ་དིང་གེ་སང་ཁན་ལ་ཡེ་དེན་ན་དེ་ཅུ་ཅི་ཁང་གི་དེ་རང་གལ་ཡན་ཚན་དེ་ཏོང་ཚམ་དལེན་ཇོ་ལེན་ཚན་དེ་རྩོམ་རིག་པ་ཏང་དོན་ཚམ་པ་ཏྲ་ཁི་དོན་རབ་ཏང་ཨ་ཚོམ་རིག་གང་ཁར་ལ་ཐ་རྒྱ་ཏྲ་ཁི་དང་ཏྲ་ཁི་དོན་རབ་ཡན་ན་ཏར་ཁལ་ཕྱི་གལོ་ཏང་ཅི་